0: kagu faya yai man on me odwa o kamata me tui pei ku ke tui hange ko fol fola ko ma on yo ni tene mo ui me he tui no fo ma u ye tui ke ra no ata ke da lo e o tua me ma o tamai ki he wan ke hoko mai o pure anga ka fa ka fa fau hange ko ya o ku fai he longi na ki a te ki mau tōru. Ki mau noho mau ai pēhe tui, ki tā ngata. He uko ōu ai pure mo mālohi mo gloria, o tā ngata, pēhe tā ngata. Amen.
1: Koi, ura kifolofola himi e kamata ake o au malanga o pongpong ini, koi whāngi au hiwa ngō full mafito o himi ki tā au hiwa. O kuai hapule anga, o kteu pēhe mamao. Ko e pule anga kawha kawha whau. Hono tui ko e lami, ko heka ki e ao, pe ha o fia e nenga hai tau. Ko e pule anga au kuhau, oi, ko e pule anga au kuhau. Keke teu teu lau maalie, na kuo vave ai talupite, malanata kuo hoko mai ai hau.